0: singu jis rang chibi ka chua rang xiao guang mu bu chua nie di zhu jin lang che
1: ya xia dan da
2: jisim du xuan le guo xi mu du lang ge lang guo ra
0: bi ba nom ju se je gu ya
2: yo chi da
0: mo wo ri guang da le da jie sun cao ra tu yu ya zhu

0: Yunga, shangai tenki chishi, kasa de zho.
1: Ri, rogu tige ge dan yenbe a. Nge lang xiao, tirin shi ramu duma do, zengi lia ga yongur da.
0: Yunga, yunga, tengu xil kari yub.
2: Wai, wai, wai, wai,
1: deshi da.
0: Kari jia song.
1: Mozhi be tue da. Kuyu deshi rin yimar be. Kuyu sungkyo chugu mozhi rishi a, ponzo mi lia duwa.
0: Zi, tirin yungu yu xie ma xio. Tengdo song tue tole, jige mo la ga nga zo, kuyu sungkyo chi mi zhun su duwa.
1: Osi, wei, tue da. Pongbi tue da. Wang zang ga nama da marbe a.
0: Ezi la, mu ne rishi a. Xing fu sa. Ni zui da da ra dim du.
1: Qie sa xie. Zhuo, nian sa zhuo zhuo.
0: Yong a.
3: Ki na ni le gu le chong su. Yang mei ni zhu gang tie, xie la chi qie tie chu shi.
4: Mei, ngi ni de do, zhui zhong zuo xin jie, kong zuo zhong zuo lian ge, tong zuo da jia jie ru si ge.
3: A le, li si te jie na.
1: Shushila khamsa.
4: Kirani gyubshaw lyo jay chwa dindri chay khartu a.
1: Ra, shushila. O, da. Kuyo sung gyo chigo mochi lay xia.
4: Kuyo sung gyo chigo mochi lay ba ngambra chay khartu a. Takcha chay gyundi rwa. Lyo nazame na doon chakwa kiyo ma chay. Dile lak chay gyo.
1: Kese jini wu la gay chung tu so chay. Nganzo yin chi kuma da me sun kuyo sung gyo chigo lo tosun shing sung gay.
4: Har chay gyo. Kuyu sungkyob chuyuge ngarazu bianchuwa pikyo dan ala sungkyob nungo zhi, tosun xia khariyo zhi. Chuo mei bei liak jiang zhi, dili liak zhi shu.
1: Lesi.
4: Wan zang chong zui, hiyo yu nung xie gi sa cha yao ting zhi sim xia. Ri zi bie gang la, chu mu tang wa, yun chu zi bi shira du.
0: A cha xin fu, ni cha a cha rang zhu gang la kang bu yi bie. Nga a chi da bu chi zhi nim chi ngi shi de wa sam shu.
3: Zhi gu zhi. Ma yong kong, ngā lā tsu qiā, nye kāng bu nyā dē wu.
0: Qian lī yā hu xiong sā qiā, lū yé yī dā.
3: Gē lā nōm nī, kī nā nī nian nā lā qiān jī, qū bī zē dā zē qiān dā yōng gā zhī bē lā.
4: Xie dāng zhū dā. Zhī sā, ngī nī zhō.
5: Oya, nang da mo.
1: Ai, de ling ga le xi shi ka zhong a.
5: Zi, u lu, dong lu ya ge zong a, chao dong shi ding shi de xia.
0: Ye ye, wei.
1: Zi, ge xie bie a, mi zi zi xi shi de ge, sui yan gui bi na.
0: Ai, you shuo, mi de ya chao ma shi. Mi de bing ya bu na xia sa.
1: A le, ni ta sam shu. Guo dui le kun zu bing ya bu di, luo chun yao yu ne. Su yao mei bzha, nian rang xiao, yang si na zhu duwa.
0: Wei, nian rang xiao, gu zhi le bzi qi ge a.
1: Ka re, kun su bu na ba, nian ka le guwa zhou re a.